0: A bhfuil aon flan a cut an seomra sin.
1: Gymnasi an balia?
0: Ific valia?
2: Gymlaes gael thom i'r glia.
1: Beid yn ochwyl awn ach seomra la haid y chwyd rodi galair?
0: Wel, tha rawa ela a cut. They thought an seomra sin a ligan i'r cias le mic leian. Tos a rawn ian an mac leian a eirin ditse. So greet a rilaca an tí rivrei. Agus they thought sus la cera vila